Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ya kan.